Mare suneta spor. Nevrosi me shoni me chalasi, adromito scalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro vuchai vuri, spase spase coppa gosmi o record. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi.